u nastavku žujanja evo i podaci o vremenu. Kaže ovako, trenutno u Prištini okolini 25 stepeni za danas, taj neki realni osjećaj trenutno kažu da je mnogo toplije, ali prema najavama meteorologa najviša dnevna temperatura danas do 27 stepeni. Znači još malo pa dostižemo taj dnevni maksimum. Uglavnom sunčano i bez padavina danas. Što se sutrašnjeg dana tiče, stepen 2 toplije, zatim petak, subota i nedelja, maksimalna dnevna temperatura do 30-31 stepen.